0: 투성나가 보루 크미키 울리우쿠모쇼 가략 아독바 아심미아시 예이 하인나기 수자가락 소리
1: 이다 간약다르 부웃 울락 마룬나다보
0: 이쪽에
1: 에끼안 울락아시 비즈 우타까워요 니사뚱아니 Kisah angkam unuk, angkam mak adia nak.
0: Iya ingat saya kita suriak tos dusah dilungu desa. Lord Marvin Marlow kahitam. Biri ikigak tok tok pek kita ikigak pun biar kasut. Soalnya jen tamang ipet kiri otu nong.
1: Wang nam idikasa so mitu pitapud. Epi atoslu ikisin nara doa. Suriun idikapian
0: Nami kiriok tuyo. Ida. Hindi na nuwena ka atit sa mapilit nuwena ka kuya na usok eh pamatupigawit.
1: So, usil.
0: Tawa do am eh stasimang ngok pat kisimak suwa ulo tatus sa
1: so, usil ma suwa pit.
0: Uwag stasimak ngon ngok ilulisan konsert.
1: Nipo yasok katit kringon.
0: Konsert sa edarat ilulisan ngok pat.
1: So, may apit niya
0: Pak itu dia kah, tamat cik.
1: Asyda misi surau tu orang kusangnya kah, si nak apa? Mungkin kopi semari nak kut siing itu tu sama lah pesut
0: lah. Bisa mata kasih tu.
1: So,
0: yes kau nak kah? Tu sang na si ambaya kau tu sang na cina, tam tu sang na cukup ya kah?
1: Ida. Apa?
0: Una nuta tu am darah darah kapok. So lalu kan cinta itu ni, tapi jadi sahut sekarang tidak ada. Lalu kan cinta itu ni, tu cuma masuk ya sultan. Kau nak?
1: Biar ni.
0: Ya,
1: ya. Okata yang ngoput. Ciao.
0: Tu sama apa pun, tetapi mengenai asyik hati ringan.